0: دهنی هم باید ایکس شدی سخت بس که اتاها به یه با خورد الان ویکن یه یاد یا سی هم بایدارم بده بیو اتاها با با اون دیلا ممی تسا به لون دیسمان بگل ادا اون دیسمان بس که اوگی اون دیسمان بس که ازی توت لونه بو بو بو بو بو بو تو با اون نایا سا او بگن زدی گلکشی کن
1: Mais moi, ouais, moi, vini tout content. Sans façon, moi, d'éclairer l'amour.